0: Добро јутро.
1: Добро јутро.
0: Ај, дон смо 3-га. 3-га јулија. Другач по Американи би во неделја празнувале 250-ти ројсни дан.
2: На јутро, 4-га, не?
1: 4-ти.
0: А, ја, јутро, ја. 250-ти ројсни дан. И тренутно во Вашингтону потека тако именувани велики државни сејм.
1: Океј.
0: Цел теден догодков повезани за Америко. И там ја предочерешним притегнила позорност од кравица, ки се ја поименувал по први дами Мелани Трамп.
1: Се нема, е то част.
0: Стара моја, Доналд ја добил 3 злате споменике, свој пасош, криптокоин, добил по свој банковц, па 6 лаволок. По Мелани, бо па пач едно краво поименувал.
1: Тој е
2: мал.
1: А, срамотно мал. Стично е тут мал.
2: Гляш, ја.
1: Рез.
2: Ама кајцмо да ни символике, ајде, да не бомо шли на тако.
0: Кај ни символике?
2: Ја да ни за, а веш као, крава за краво, да ни тако, не.
0: Да, да, да покар чарно пи обрез млека.